0: Ekki sannur lofsinnar nesin að æsra hærgjett lúran lel fegin út myndas dín og svo hajan kredibli warakem. Sitt snín í að dín er sannalig propjú marrið værið fyrir tjart, inkredibli. Ekki sannur lofsinnar nesin dissa minúti minn numrut myndas da Dominik Fajk. Vilka baby doll, en kompletterar du fått Madonna i håren fått mig?
1: Number 17.